0: kira kona bozum barasi yo. Oui. Allô.
1: Allô.
0: Retana Stéphane.
1: Bye bara.
0: Oui, bozum kato.
1: Bozum kwa sengen do adje pen pen kwa lupa nga yes na mana santra chira na mala so.
0: Mana la bozum na vakawa.
1: Ina bozum na vakawa bozde mega machine masa kula.
0: Ah, sa kwa tien ka se inga nga gya peso toto.
1: Bata do verni cambra de saca para no trabalho de bozum la que tenta aprender pender la criança com a mãe do.
0: Dá lá se a sa wali ka gi pender pender so kwa.
1: Ah, de sa wali pender pender ya.
0: Johnny la posso na zoa. Okay, singila mingi na laka mangonde kiko mbita bagi chi WhatsApp. Okay, hello.
2: Oui, bala mo.
0: Hello, bala mingi ala eri nando eri chala.
2: Jordan amnege di boing.
0: Jordan.
2: Oui, mala.
0: Boing kato.
2: Ay, boing kwa je senge kwesi pa go sati di tutu moti na anga dale ki.
0: Ala bando kwa. Ala se anga da so awa da atona di vonta ka ola.
2: Ah, forcea.
0: Je la posso na zata to.
2: Bete mun jan la posso na misi misi bi da galena.
0: Ah.
2: Na bebe timbi Ilian Jordi.
0: Aha.
2: Na muna gosh timbi Tom Firma. Duma. Na iso Adikele. Na to pa badna tax motu ci bunko.
0: Okay.